0: Thank you. God bless.
1: Mama Ea, nisi ufonga le na o malaisa ili sanga. Yoi le nana moli moli ya chua ya lofa anga mafamanu yanga ili asasa o tina. Ina watu ulai mali tato utaimi watu esful maltasi minute. Ia na tafo ilea ole itulai balu. Ia saa momo lau faafonga anga ole asee ya lau tapo inga ili afionga ya patu. Mali tato ploka lame ole soifua malolo ina lelei. Ya usi lau faafonga Samoa. Ya Dr. Sianga Itumua, Panyani, si upatu. Ya, mali faletua, ya la mauta, mi neba. Mali polo kalame, tuina mai Samoa, usila oto fafonga.
2: Samoae, o se fangu-fangu, ma se faamanatu le neimo oe. E mafaya mea uma, pe a lelei lo soifua malolo ina. E uina o tato yai nei puava, a e tatau lava ona yai fangalele. Fa fo fonga i fo tuanga ta u o mai fo mai e pui pui a mai ai o e ma o fa mai ese ese o si o mi ai lo ta to si o si o manga e fe u lua i fa u onga o le tino fa mai pipisi ma o la to ma fo anga mana tua o lo so i fu ma lo lo ina o lo o yo lava a ao doctor se anga i tu mua pa ni ani pa tu i la ta to lava ngana.
3: Ia, patalo fatu tato o whaolongo i le neia fiafi. Ma lo lava leon sai, ia, ma lo foi le tawatai. Te tono lo manuia lava, ma maulunga so i fua maraloina o i tato uma i le nei vai tau le topsanga o tato iai. Ia, morsia fia foi o lo sauni atu tato po klaminei i mai tato tofi Samoa. O lo mfai on asies mai nei, ma e lua lava i aso o te usifono ai mai le nuu leo vaiala ia malipulea o vai maunga i le fontele i maalua a le kalesia le e whakasa ia po le kalesia fo i whalapitupotongo Samoa ia po lota iti fo i leisi whaupunga ia po lamo sa fo i ia e amatala i la sulua o le vaiaso la sau nei ia ona anga ilavala ia mo leisi lua vaiaso ia e toi whamnatu o tuaila i datu au farongo umalava il nei vai taimi afia mawa lavas so soani ia iu lava ono lo ia il clinic ia ai ngai atu pea il tato falmai il taimi o to se ai ia lo ia lavas fo mai en fai ono vai o to il taimi nei ia se i to te liwat fo imaranga ia po la so los fulua o me to sanga nei ia ai o le fif nei o la hisin swing of four i tatu po klame i o nei swing of four se i vai ai foi foi o le fenga lea o le tatu po klame o le ale tui a ngai tele soi fu malo loina la faisina malo lo o le tatu po klame asanda soi fu malo loina ai o la faya se interview ia o se interview lea ia po se fatal tononga foi ma se isi sui po se guest mai le tatu po klame o le afefinei la ia o te fiafia maua lavanoa e faatalitanoa ai ia Minerva Patu ia e faatatau lea i le role o tinā i le ainga o le aoga o tinā ia po i latou faafita auli foʻi e fetaiaʻi mai latou i lenei vaitaimi o le Mother's Day lea po le Mother's Day weekend lei Samoa nei ia po ina fautuaga foʻi mo tinā uma lava i le latou asofaamanatu nei o le Mother's Day lenei. Ia, peon si la fia foi, e nisi ol tatu au whangolongo. Ia, o minua patu, o lo to lua lea, ia, o ia foi la lea. Ia, o ia pule il mato ainga, por CEO foi la il mato, ne ainga. Ia, sa practice manager foi il tatu clinic i Balmore, ma Emerton. Ia, al newa, to anga i mali clinic i Blacktown. Ia, talofa minua, o a mai oe.
4: Ia, talofa patu, ia, faftai ua mole nei, avanoa ta ua mole polo kalame. Fatalo fatu fo'i le fasausaunga le tunu o nea fiafi. E faftai mo le avano?
3: Ia, faftai. Faftai mo le avano fo'i tui el tatu poklami nei. Ai, minua vase fai lava sina utala i le Mother's Day le o tatu iai. Ia mele ta ua fo'i o tina i le vainga le o ainga i la oe lava experience fa tina lea.
4: Ia, faftai mo le fsili E lava sato nunga o le tau o te lo tina i tonu a inga. O le a whapefo la o na ngata i nasa o whamtalanga i tonu lava o a inga. E o tato nunga, e o le rou lava o tina i pe o na masani ai. E o le tau singa mal faile le ina o whanau. Whanau mai le laiti se i o lava. E le uma, se i o lava na matutua. E ele uma le fa ia le lenga lenga le atina la uta tonu nga le road ta u ala le atina ia tonu ainga o le fa fa le leina ia ma le tau singa o fa nau ia ma le lato wola tup tup wai fa fa fo ila tonu fa tesa inga le na tai tina fa pe fo ita ma o lato wola tup tup wai
3: se fa ila sina utala se fa sina utala i fa fita uli bo ani challenges o tau tina il ainga lava o le ainga ma le whanau ia po grandchildren foi
4: o whawhitauli tu fi whawhitauli o te fia ta umomua tu lava whawhitauli momua o ta ma whawhitauli na lua o ta ma whawhitauli on tolu o ta ma foi
3: o ta ma tu puel fa lava
4: ele tele la sua vita uli I mean tele but e me fai la vano fo ia pe nga lu fa ta siti na mata mai le tu langa a o ni se fa vita uli motina ai ke so le tam fai otina e ta ave uma la to ia se ia tu langa le ta singa ma le fa fai le ni no ta meti ton fo yo le role share mal tama la hin
3: e dai fa fitauli la na tina e pei la ve tul fa fitauli le mo mai nei a le we longe ko fa fitauli tina mo moa o tama longa lua tama ia long kolu ia e pei o tama fo ringa la o ka kole ko po fa la le na tina ai no se fa la sia o ka la ba sina fo tuanga a fo tuanga mo le Mother's Day nei ia wa weekend nge lo fa bitoa mo oto a taua le sao tina foi i le nei a malanga foi a inga i tulanga na se whaingi au pa ni fautuanga mo tina la iti te amatua ia ma tina whiololo foi
4: ia fafutai mo lavano ia la au peona fai atu la au tau talava uie lo what we experience as a mother ia te au e esele ta ua o le lava o sou taimi mo oe lava tina ona pe lava ntato i lua o tatou ale pe e talafeaga ai ma le tele o galuega ma mea faitono tatou aiga ia o le tele foi la lo taimi e galo ia tatou lava ia so I believe you need to give yourself time foi gale to relax mentally physically and spiritually. You know what I mean is that when it's time to love it, oh yeah, if I am at him, let him fear, fear, yeah. It's a tower, little long about tell you, tell me, lie, I'll watch out, oh yeah, pay your light up, say, Malolo, see, I lay low, lie, if I know for you, and this. Nisi o tatou tino le ngate nao tu o mafofau ma ngangai ya tatou lava ia pe fafetaita inga mo wa uia sa lana alua uia lasa o fapea uia lau te fia fia laile lei uma mea uma but then suddenly I had a heart condition which o te le ilo ina e le ilo foi fo mai e fili foi fo mai e polale tu polale me wala ina tu pule tu langa ya ono o te ilo lava e ilo lava sa healthy ma fa pena e te ia bo tupu so na vel na te mi tu mai leva no o te malolo le le ai not just physically but mentally and spiritually as well is it our spiritually that all langa yeah so for tuanga na motina tele love is for tuanga be ya te o love is it our le tu langa le give yourself time stop pause reflect and then you go again because ele umaita to ngalwenga fai yeah stala tu le ai ia manuia lava, manuia lava lea sātina vele nei taimi e mowa so mafutanga tā ua ma tau whanau to your loved ones and please cherish every moment, you know, cherish every moment that you have with your family ia tua ia tamai lai malo si lava nei ai mana mi lava so so ni mai tama wale le tausinga ma le fa fa le le ina fa na won to langa fo ina le le e tsa fa na o pe a matua ya o se fa tuanga pupuna ma le tina bye bye ai alo fa tele to lava mo o tauti na i tono Samoa o Salia and all over the world ya so for my manuia.
3: Yeah, ole sida fa atatra pupunda ma minova amata ilta to swing a fall. Yeah, well, swing na lila amata to nei ulo mai Samoa. Yeah, be ala nganga na ole Mother's Day le wo ye nei. Yeah, me taua lava, te lo la nganga taua lava ile te fatal nonga. Ole take care of yourself. Ah, ye tina umalava, look after yourself. Ah, aifa alelto so ifu maraloina. Ya o fo eso ngalu te mi il vengo to meti a motion te mi il te malo loi mal to ma ya o fo lo so te ma a fa king a ulu fo ila vanga ya ya na le te malo lo a o te stress tele ya a fa mo le tato proclame na il le ya fiafi a salo le a bo le no to mo twice stato fa da dong ma sisi sui bole tatu proclame lumna ya mo fa tuanga fo imotma ya awal fa king au kele o kontina wa ke lo le wo konunge reasons e wo lomai yo tatu wal me ku po fa la me high blood pressure na tina ya va fta ya la ba tatu proclame ya te mo fo fa po ngal ba so asa o mo tem nei alo fte la tu ma to mai sa mo mo tatu umalava nai fa fo ya manuia le sa tina ile nei va yo sa o tem nei alo fte la tu. Yeah, to faso e fua sa mo.